0: ajmo ostaviti na stranu omot, ajmo ostaviti na stranu boju ploče. Taj zvuk je nekako nezamjenjiv.
1: I zvukot zvuči luksuzno kako što izgleda ploča.
0: Tako je, epo, upravo to.
1: Evo, slušame remasterirana verzija. Naputujemo na Lepi sol.